0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne I de to landene har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk på fredag. I USA sier guvernør I California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X, og ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskning. Newsom har lenge vært kritisk til Trump, og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Ja, dette jo bare den siste I en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justitsdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabsjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom, og kildene sier at disse etterforskningene har pågått I rundt et år, og at de ikke initiert fra det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Et oljelager står I brann I Krasnodar-regionen sør I Russland etter et droneangrep ifølge Reuters. Krasnodar vest for den Russland-okkuperte Krymhalvøya. Fotball I Boston I USA kan opp til 10.000 norske supportere se Norges VM-kamp ved midnatt. Festen allerede I gang.
3: Her øver norske supportere, og blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, til Norges første VM-kamp på 28 år.
4: Vi lever en tid som tøff. Nå tøff for mange, uro med det som skjer ute I verden, og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering. Siden 1998 så har vi ikke sett det. Det har vært svang ut, og nå vi der. Og det det virkelig en ærlig sak å glede seg over.
0: Sa statsminister og fotballsupporter Jonas Gahr Støre, reporter var Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet før Irans landslag møtte New Zealand I sin første VM-kamp I Los Angeles. Ved pause hadde Iran og New Zealand skåret ett mål hver, og I andre omgangen på NRK 1. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: Men
1: dette muligheten som Norge må ta og spille.
0: Det
1: helt
0: utrolig!
1: Norge
0: tar et historisk bronse!
2: Landslagskamerat Tinus Luk Koblar, som også han fortid i Storhamar, var I ekstase etter bronsemedalja.
3: Nei, det helt sinnssykt. Det noe man drømmer om som en liten gutt. Og nå står jeg her, så jeg helt kvalm, jeg vet ikke det.
2: Nå de begge klar for prestigefyllte ishockeyligan NHL I USA. Ottawa Senators neste stoppested for Bakke Olsen, mens Koblar har signert en treårskontrakt med Toronto Maple Leafs. 24 år gamle Bakke Olsen innrømmer at det har vært pågang fra ulike klubber.
4: Nei, jeg har vært litt interessert der, men det synes bra å dra til Ottawa og forsøke å spille seg inn der, og så vet jeg at veien lang dit, så jeg må komme dit og være veldig godt forberedt og bevise hva jeg god for.
2: Når det du drar over? Har du begynt å pakke enda, eller?
4: Nei, det har jeg ikke gjort. Det ble klart I går kveld, så det blir vel å få vite litt mer fremover, så forhåpentligvis dra over når training campen begynner senere I slutten av august-september, så det vel det man forbereder seg på nå, akkurat nå I hvert fall.
2: Hammarskjengen var en viktig brikke for de gule og blå I flere år, men har de siste sesongene spilt I Linköping I Sverige. Han forteller at en barndomstrøm nå blitt til virkelighet.
4: Det noen ganger som jobber fra man veldig liten, så det klart at det tøft å dra fra trygge rammer og sånne ting, men det en sjanse som man kanskje bare får en gang I livet, så det har vært mye glede og tanker rundt det her, men det var gøy til slutt at det gikk I havn, og så det bare å kline til.
5: Det sa Eskil Bakke Olsen som tatt ut for å spille I NHL I neste sesong. Vi hadde jo veldig lyst til å få tak I Tinus Luk Koblar også, men han har ikke svart. Han sikkert så glad at han putta mobilen I lomma og løp til skogs. Ikke vet jeg. Reporter I saken, det var Amund Søberg Granrud.

0: deilig med litt gitar, lyd, sånn Gary Moore-stil. Mm. Litt assosiert av Santana, kanskje, Carlos Santana.
1: Gary Moore var jo... Jeg har ikke noe fun fact om han, men det var veldig bra.
0: Ja.
1: Og gitar. Min musikk.
0: Ja, ikke sant.
1: Janis fra Hamar, han trekker frem boka Profeten, som en bok det verdt å ha i hylla. Han beskriver den som full av gode refleksjoner om livet, både de positive og de tunge. Sian har skrevet et poetisk språk, og Janis forteller at han ofte har brukt sitater fra boka i taler, kondolansemeldinger og konfirmasjonskort. Så det tydeligvis i alle mulige settinger at det kan brukes. Et av sitatene han liker godt handler om skaperglede. Når du arbeider med kjærlighet, knytter du deg til deg selv, til dine medmennesker og til jorden.
0: Mm.
1: Intet mindre. Så det var skikkelig greier der.
0: Det var det. Ja, vi er glad for å få noen lesetips når det går mot sommerferie. Vi skal fra det til...
1: matklokker.
0: Til matklokker,
1: ja. Ja, for i gamle dager da var det jo matklokker på galaen. Vi ringte med den folk skulle inn og ete lunsj. Nei, ikke lunsj da, duggers.
0: Ja.
1: Var vel det?
0: Eller stabbursklokker da, ikke sant? I gamle dager så samlet dem, som du sier, Stein, arbeidsfolket til mat. Nå er jo denne klokka mest til stas. Mm. Kanskje bare brukt i høytider, for eksempel til pinse da. I Sør-Fron så er det jo veldig mange gårdsklokker. Noe som har inspirert komponisten Rasmus Kjørstad. Og nå er klokkeklangen omskapt til å bli matsignal på den nye skolen i bygda.
2: Gardsklokka kling like godt i dag som for snart 200 år siden. Folkemusiker Rasmus Kjørstad er opptatt av toner og klang. Nå har han tatt opp lyden fra 15 ulike gardsklokker.
3: Det svinger jo i klokken. Det er mange overtoner. Mange tone. Spektret er veldig stort i en klokke, så det er mye å lytte til, så det har jeg vært interessert i. Og så er jo alle klokken litt forskjellige.
2: Skikken med gardsklokker, eller matklokker, kom til Gudbrandsdalen og Sør-Fron på 1800-tallet.
3: Spesielt i slotten da, at den var brukt, for da var det praktisk å ringe inn at nå var det mat og at alle som var rundt omkring på jorda. Det er en praktisk skikk, men jeg må si at det er et slags motsymbol for tida. Det er ikke alle gale som tok seg råd til å kjøpe en klukke. Men det er stas, og de er forsegjort. Tårna er forsegjort, og ja.
2: Nå skal den gamle lyden inn i skolegården også. Når den flunka nye skolen i Sør-Fron åpner til høsten, skal miksen av klokkene høres hver dag som skoleklokke.
3: Kanskje du skulle ha mulighet til å gå rundt.
4: Kanskje det.
2: I mellomtida kan alle høre og se bildet av klokketårna på en utstilling. Der har fotograf Johannes Selvåg tatt bildet.
4: Jeg har jo hatt litt lyst til å vise at de her bildene er tatt i dag, og at selv om de er matklokkene ikke har samme funksjon lenger, vise at de fortsatt er der, og at det leves rundt dem.
2: Men komponisten har ikke gjort seg helt ferdig med lyden av matklokker.
3: Så jeg var egentlig interessert i at jeg kunne lage nye slotter til de ulike klokken.
1: Ja, de gamle matklokkene kjente heder verdighet.
0: Ja, reporter her, det var Inger Johanne Solli.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: I'm on your side med artisten Haik.
1: Bøker, boktips, vi har bedt om tips, og da får vi det, vet du, fra familien vår som hører på oss, lytteren, kjære lyttere. Svein anbefaler varmt boka Jagerflyger til alle som interessert I fly og luftfart. Forfatteren Dag Surf Simastuen har over 7000 timer I F-16. Han da, som en kuriositet, sønn av den kjente visesangeren Ivar Simastuen fra Kvikne. Han hadde møtt en plata, husker jeg, på 70-tallet.
2: Ja da.
1: Var mye på ønskekonserten, Ivar Simastuen. Men Svein mener da at dette en bok som absolutt har vært å lese for alle med interesse for jagerfly og flyging. Og så det Ida Ringnes Rokstad fra Hamar som vil tipse om bøkene til Gert Nygårdshaug fra Tynset, særlig Mengele So og Chimera, og alle bøkene til Lars Mytting tipser jeg også om, og Ut av stjerne hester av Per Pettersson. Så det var tre mannlige, sterke forfattere der fra Ida. Ja, skal vi ta flere, eller?
2: Ja, det flere lesetips, eller?
1: Ja, Morten S. da I Ottestad forteller at det lenge siden han har lest en papirbok, men til gjengjeld så hører han mye på lydbøker da. Ja. Han anslår at det blir rundt 3 lydbøker I uka. Det for det meste krim. Fordelen da at han kan høre mens han holder på med andre ting, enten de nytte eller ikke. Og når det leggetid, så bruker han gjerne en lydbok han har hørt omtrent 673 ganger for å sovne. Bra tips.
2: Ja, det kan være bra det. Vi har jo snakket mye om både fotball og bøker I vår EFTAS-sending I dag, og du, Stein, har klart å mikse disse to, denne tematikken I en og samme konkurranse.
1: Ja, fantastisk, vet du. Det jo forfattere som har skrevet om fotball, og vi skal frem til en av dem I dag.
3: Oh, yes.
4: Hele sitt liv var han en ivrig fotballentusiast.
3: Det ikke bare redde 1-0 I 5 minutter.
4: Med hjerte for England og heimbyen sitt lag Sandefjord Ballklubb.
5: Ullevål stadion, cupfinalen mellom Fredrikstad og Sandefjord.
4: Det var også en viktig fotballkamp som måtte til før han sette sine bein I hovedstaden for første gang som 16-åring. Sandefjord Ballklubb skulle spille cupfinalen.
5: Og med 4-0 og fortjent mesterskap Fredrikstad 11 jubelen på sine egne I vold.
3: Roman en politisk roman.
4: Og da han etter studier og noen år som lærer begynte som forfatter på heltid, skulle hovedstaden få en sentral plass I mange av hans 19 romaner. Den høyt akta forfatteren mistet aldri lidenskapen for fotball. Sammen med Jon Michelet skrev han 6 reportasjebøker om fotball-VM. Og VM I 94 med Norge på deltakerlista var et høydepunkt.
3: Norge gjorde en veldig god innsats I VM. Jeg avviser fullstendig, og jeg blir nesten opprørt når man snakker om norsk fiasko I VM. Det da får det være grenser. Fotball en verdensidrett, faktisk. Det ikke VM I curling, dette her, altså.
1: Ja. Riktig svar I dag, det var Dag Solstad, forfatteren vi skal frem til. Han gikk dessverre bort I mars I fjor, 2025. Men det mange som visste at det var Solstad vi skal frem til. Da. Og Jorunn Thue fra Øyer, hun dagens vinner. Gratulerer, det blir handlenett I retning Øyer I løpet av kort tid, håper jeg.
2: Gratulerer, og det blir jo nye konkurransemuligheter allerede på vår morgensending I morgen tidlig. Og nye konkurranser kanskje også I morgen, som blir en veldig spesiell sending. Det må vi jo snakke om etterpå, Stein.
1: Ja, sendingen på EFTA I morgen.
2: Ja, ja.
1: Ja, den går utendørs.

0: Det var artisten Gia sammen med Matoma, Heart Won't Forget, og som Stein visket meg å gjøre nå nettopp, så skal jo Matoma ganske snart spille i vårt distrikt.
1: Ja, på Elvebris-festivalen I Elverum nå til helgen.
0: Det må man få med seg. Vi skal se litt frem I tid, og da snakker vi timer. Stine Bekkelin, du programleder for TV, og hva har du å by på?
2: Vi også skal se litt frem I tid, for det skal handle om fotball og VM. Det jo Norges åpningskamp I fotball-VM I kveld. Ved midnatt så sparkes kampen mellom Norge og Irak I gang. Vi skal til Kirkenær, Grue, der både Ståle Solbakken og Kenta Bergersen ifra. Der skal det være VM-feber. I tillegg så skal vi prate med heimen fra Irak, som bor I Stange. For han så kveldens kamp vinn-vinn uansett, men han gleder seg stort. I tillegg så skal vi en tur til Sør-Fron, der gamle matklokko nå får et nytt liv.
0: Du på til vanlig tid 7:15.
2: Jeg på til klokka 7:30 nå, for nå har vi gått inn I sommertid.
0: Nemlig, det var veldig viktig å få med seg, altså klokka 7:30 eller klokka 19:30 da, så Stine å se I tv-skjermen din. Thank you.

0: Hvor blei vi av sangorkestret virkelig? Vi nysgjerrige på hva slags vær vi har I vente resten av denne dagen og også morgendagen. Statsmeteorolog Marek Ratajczak har detaljene.
1: Ja, I morgen så blir det egentlig ganske så greit. Det kommer litt sånn tynt, høyt skydekke, litt sånn sløskyer som vil holde seg store deler av dagen, men da det godt mulig at man klarer å se sola igjennom de skyene. Så det først ut mot kveld at det blir litt mer sånn jevnt grått skydekke over det meste. Og da det også mulighet for at det kan komme noen små dråper, og så det kanskje sjanse for noen litt større dråper helt til nord I fylket, men det jo først ut mot kveld, så store deler av dagen blir det oppholdsvær for alle sammen.
0: Du, Marek, det en siste ting jeg lurer på, det der varme, deilige sommerværet, der det liksom 20 grader og man kan sitte ute om kvelden. Jeg føler jeg har hatt litt lite av det enn så lenge. Når det kommer?
1: Ja, det har jo vært litt sånn ustabil start på den juni med masse regnbyg og ikke så alt for varmt, men nå ser det ut som at det blir gradvis varmere utover uka nå, så det mulig at man kan begynne å få litt sånne varme kvelder nå utover uka.

0: Og Malille, good riddance.
1: Jeg vet ikke.
2: Nei, jeg tror jeg sover.
1: Frister å sove, men det hadde vært artig å få med seg også da.
3: Ja, for det nettopp det, hvordan skal man kombinere jobb og nattlig fotballaktivitet?
1: Nei, det akkurat det, for jeg må jo på jobb i morgen tidlig.
3: Ja. Så da blir det samme draget da?
1: Ja, det blir jo rett det, litt rett.
2: Kan overleve det.
0: For et dilemma du.
3: Ja, dilemma. Skal du se på kamp i natt, eller skal du satse på jobben i morgen? En anonym lytter skriver, er det slik at alt som sendes i radio og TV nå bare skal handle om fotball? Ser det som om tredje verdenskrig bryter ut, så blir ikke det kunngjort før kampen ferdig. Vi får se da. Synne har også skrevet til oss, kommer ikke til å se kampene i år. Svein håper det blir snakket om mer enn fotball i sendingen i dag, og det har vi vel gjort.
0: Ja, da vi har snakket mye om bøker. Masse om bøker.
3: Ja. Vi kan ta med at E6 blir stengt mellom Mjøsbrua og Vingrom fra klokka 21 i kveld til klokka 6 i morgen tidlig. Så vær obs på det. Det blir stengt i begge retninger. Det er skiltet omkjøring om Moelv på fylkesvei 213, så vet dere det.
0: Stein og Anja-Katrine, takk for følge. Vi høres i morgen! Roll on!

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå en fredsavtale med ukrainerne. Oppmodingen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til, til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må, må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen hennes skal mellom andre ha blitt drepne da de gikk langs en beg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. 10 av spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette er stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det er veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et sluttspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk er sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo, det er på et fiskevær, det er i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det er en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-åra er i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. Og til sist, oljeprisen nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt. Denne veka ble USA og Iran samde om å åpne Hormuzsundet, og dette trulig årsaker til at oljeprisen fell. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit
4: til
5: oss.
4: Vi jobber alt står bra til der ute.
5: Ja, og takk for oppmøtet her inne.
4: Ja, vi har to hyggelige timer foran oss.
5: Og har vel ikke så veldig mye å vente på.
4: Nei, så her Bruce Springsteen med Working on a Dream.

0: Bruce. Springsteen. Yeah.
1: Springsteen.
0: The boss.
1: Ja.
0: Working on a dream. Og det er jo rene drømmen for oss å være her sammen med vennegjengen igjen.
1: Ja, jobber på den hver dag vi.
0: Ja, vi gjør det. Veldig glad for det. I dag er det 124 år siden den første norske cupfinalen.
1: Å, herlig måned.
0: Ja, det er jo fotballtider. Da var det altså Grane, eller Nordstrand nå da, som slo Odd 2-0.
1: Ok.
0: Så vet vi det.
1: Ja.
0: Og så er det en viktig dag i historien til Napoleon i dag.
1: Med sin hær.
0: Ja, det sto ikke så veldig bra til med dem den 16. juni 1815, for ja, han slo Blücher, men lot Blücher samle troppene, og da tenker jo alle på et krigsskip som sank i Drøbaksund, ikke sant?
1: Nå blander du noe historie.
0: Ja, men det krigsskipet er jo oppkalt etter den preussiske feltmarskalken, som altså hadde det prangende navnet, eller han ble kalt Marskalk Fremad.
1: Skalken.
0: Ja, skalken.
1: Skalk.
0: Ja, det er tabben da ved å la han, den 72 år gamle herrføreren Blücher, reise troppene sine igjen, var jo at han kom tilbake og hevna seg grusomt to dager etterpå og slo Napoleon i slaget på Waterloo, ikke sant? Eller ved Waterloo. Så da var det over og ut for Napoleon, og Blücher ble til et krigsskip som vi senka i 1940.
1: Ja.
0: Så det gikk ikke bra med han heller. Sånn i overført betydning. Så er det David Mokkels bursdag i dag.
1: Ja, Mokel.
0: Mokel, ja, eller Mokel, hele tiden. Mokel, David.
1: Monokel.
0: Monokel, ja. Og så hadde Tupac Shakur blitt 55 i dag, og da mener jeg vi har rundet hele kalenderen.
1: Ja, det var jo i hvert fall godt og spredt, må vi kunne si.
0: Og så er det 16. juni, og det er en fin sommerdag.
1: En fin start i hvert fall.
0: Ja, det begynner å komme seg, men det er jo ikke overalt det er så varmt.
1: Nei, det er jo sånn det er i dette lange landet, at det er sjeldent vi nyter det gode været samtidig. Jeg synes det er utrolig hyggelig de få gangene det skjer.
0: Ja.
1: For det merker man i inboxen og sånn også, at nå er det fint vær over hele fjøla.
0: Ja, du kan jo se det på TV-meteorologen. De bokstavlig talt stråler jo når de kan si nå er det solskinn over hele landet.
1: Det er fint vær.
0: Ja. Jeg leste et sted at i Vardø så sier de at den fineste dagen er sommeren.
1: Mm.
0: Men jeg har lest også at de har fire av den.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi kommer tilbake til det. Tema er, hva er sommer der du er?
1: Ja, og så tenker jeg at det er lett å tenke at det, på Hvaler så er det skjærgårdsliv og rekespising, eller krabbe på Hitra.
0: Ja.
1: Men det er sikkert litt overraskende ting også.
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Men den der skikkelig følelsen av sånn, nei, da er det sommer her. Rapsåkerne i Indre Østfold for eksempel, da får jeg sånn, nå,
0: det er vakkert.
1: De gule der, oi.
0: Ja.
1: Nå er det sommer, tenker jeg da.
0: Det kan være et vær du opplever som sommer, og ikke nødvendigvis da 20 varmegrader og oppholdsvær.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Det kan være ting du gjør, steder du drar til, mennesker du er med.
1: Ja. Hva er sommer der du er? Vi håper du har lyst til å svare på det. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Her kommer Elle Maya og Duastat.

0: Eller Maja, og du har stått, var det?
1: Det var det.
0: Det var det.
1: Vi lurer på hva som er sommer akkurat der du er.
0: Ja, er det noe du tar på deg, kanskje?
1: Ja, det kan jo hende at det er når du henter, kanskje når du bytter badekåpe fra den store myke til den litt lekkere silkevarianten.
0: Oi, oi, oi. Ja, ja, det hadde jeg kommet i sommerstemning av.
1: Stående sommerstemning av. Det kan handle om mat, det kan handle om temperaturer. Vi vet jo at det er forskjellig der ute, og det er bare helt poenget.
0: Og det er det som er så deilig ved det langstrakte Norge. Vi har forskjellige oppfatninger av hva den lokale sommeren er.
1: Mm.
0: Appen heter NRK Radio, og du er hjertelig velkommen til å nytte deg av den og finne H.C. og Andrea og trykke på send inn.
1: Ja.
0: Vi gleder oss.
1: Husk den stjernen også når du er der inne.
0: Sant det. Ja, vi var innom sommerdager og definisjonen på hva det er meteorologisk.
1: Ja, for du sa at Vardø hadde 4 sommerdager, sa du.
0: Ja, for det er en sak nå for Meteorologisk institutt i samarbeid med forskning.no, eller motsatt, jeg er litt usikker der, har laget en sak som forteller nøyaktig hvor mange sommerdager det er rundt omkring i landet, og det varierer jo veldig.
1: Ja, og det går ikke på følelsen av sommer, det går på noen de måler.
0: Ja, det går på dager da temperaturen når minst 20 grader.
1: Ja.
0: Og det er litt gøy, for meteorologene forteller at når de reiser til sine kollegaer i resten av Europa, så ler europeerne litt av dem.
1: Ja.
0: For i resten av Europa er kravet til en sommerdag 25 grader.
1: Mm.
0: Men i Norge så har vi skrudd det ned litt for at ikke det skal bli så få sommerdager.
1: Ja. Ja.
0: Og i Vardø har de altså 4 sommerdager.
1: Men det er 20 grader når som helst på dagen.
0: Ja.
1: Det må ikke være det på natta.
0: Nei.
1: Det er en tropenatt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Nemlig. Så da har de lagd denne oversikten da, og ja, det er jo veldig mange steder som har ganske få sommerdager.
1: Ja.
0: Vardø er ikke alene om å være under 10.
1: Nei, gjennomsnittlig.
0: Ikke sant? Vardø har altså 4, og det har også Furuholmen fyr, som også ligger i Finnmark, og Myken i Nordland, og så kommer vi til Svinøy fyr i Møre og Romsdal. De har 5, og Halten fyr, da er vi vel i Trøndelag, de har også 5.
1: Men dette her var jo veldig sånn fyr.
0: Ja da, og det er jo det som er greia. Ja. Jeg så her hos oss, der hvor jeg bor, som ikke er på Valder, men Ytre Fredrikstad, der tror jeg det var 30. I 4.
1: Oi.
0: Ja, mens i Sarpsborg, som altså er 30-35, nei det er ikke det engang, det er noen kilometer inn i landet, der var det over 60.
1: Oi.
0: Og det er jo samme grunn på et fyr, det ligger ute ved havet, det tar lang tid før havet blir varmet opp, så langs kysten så er det færre enn i innlandet.
1: Ja.
0: Så de varmeste, og da kan du si, jo da, Drammen ligger langs kysten, men det ligger godt gjemt langt inne i Oslofjorden der, og der blir det varmere
1: dypt
0: i vannet.
1: Dypt inne.
0: Ja. Drammen, Bærskog, har 84 sommerdager
1: wow.
0: i året. Gvarv på Nes, 78. Hønefoss, 78. Sande, Galleberg, 76. Og Gulsvik 2, står det her, det er sikkert målestasjonen, har 74.
1: Så Drammen er lederen så langt?
0: Drammen leder, Oslo ligger et lite stykke bak.
1: Åja, Drammen har flest i Norge?
0: Japp,
1: okay.
0: Det er flest i Norge.
1: Wow.
0: Så da vet vi det. Det er jo et langstrakt land, sier Meteorologisk instituts forsker Helga Therese Tilly Tayet. På fjellet er det kaldere enn i lavlandet, og langs kysten er det generelt kaldere enn i innlandet. Og hvis du tar Karasjokk, så er det 29 sommerdager. Kysten av Finnmark, så er det få som har flere enn 10.
1: Ja, Karasjokk er jo et sånt sted hvor det kan bli helt vanvittig kaldt og veldig, veldig varmt.
0: Ja, litt som Nesbyen lenger sør.
1: Ja, ja. Ja.
0: Våren 2026 har satt ny varmerekord, sier Meteorologisk institutt.
1: Mm-hmm.
0: Og dette med klimaendringer skal man jo absolutt ta på alvor. Når disse tallene utarbeides, så ser man på tall opp til 30 år tilbake i tid for å finne dette gjennomsnittet.
1: Ja.
0: Så det er jo helt klart normal. Påvirket. Ja, det er påvirket, men det er ikke like mye påvirket som disse ekstreme utviklingene vi har sett de siste 5-10 årene.
1: Nei. Men bor du i Vardø da og har 4 offisielle sommerdager, så skjønner vi at det er jo ikke bare de dagene som er sommer for deg.
0: Nei. Det er klart det. Det er også de dagene hvor du kanskje lager rabarbrasuppe.
1: Ja, den dagen du føler at det er sommer, hva er sommer akkurat der du er? Det kan jo være et produkt som du venter på at skal komme i butikkene.
0: Ja.
1: Det er det som er temaet vårt i dag. Vi håper du vil svare i appen NRK Radio.
0: Dette tror jeg blir inspirerende. Og mens du skriver skal vi gjøre Bernhoft og The Fashion Bruises sammen med Rayleigh. Her er Buried Gold.

0: Skydiver. Mark Knopfler. Solo nå. Hvor resten av Dire Straits?
1: Tar en pause.
0: Når vi trenger dem, ja. Det var så hyggelig å få en venn i Kanada som befant seg i USA.
1: Ja, sant. Hadde kommet seg et godt stykke på veien. Skulle altså fra Quebec til New Jersey for å levere en hest.
0: Ja. Ja, sånt blir jeg så imponert over.
1: Ja, ja.
0: Det veldig, veldig, veldig hyggelig å glede seg over en ny venn.
1: Ja.
0: Vi sånn stilt ved at vi får en ny venn i morgen.
1: Ja, det. Nå jinxer du det jo litt.
0: Ja, ok, unnskyld. Men det kan hende at vi får en ny venn i morgen.
1: Vi håper det. Ja. Det veldig hyggelig altså, å bli kjent med folk både land og strand.
0: Det er det. Mm. Og hvis du lurer på hva som skjer nå, så er det fordi at vi jobber litt med klokkeslett her, men nå har jeg skjønt det hele og gleder meg ikke bare til en ny venn i morgen, men til en prat med vakthavende statsmeteorolog, som er Terje Alsvik Valle, som kan si noe om hvorvidt det har vært varmere i Alta enn i Oslo så langt i juni.
2: Faktisk så har det det. Hvis man ser på den første halvdelen av juni, så greide Alta så vidt å snikke seg forbi Oslo. Det er jo en prestasjon det, fordi normalt sett så er det jo ganske stor forskjell på Alta-temperatur og Oslo-temperatur første halvdel av juni. Men siden det har vært 6 grader varmere enn normalt i Alta i snitt, og rundt normalen i Oslo i snitt, så har Alta greide å komme seg hårfint da, foran Oslo så langt denne junimåneden. Det har vært 14,9 grader i snitttemperatur alle dagene og nettene så langt, mens Oslo har hatt 14,4 og 14,8 på henholdsvis Blindern og Bygdøy, så de greide å slå oss så langt i juni, og så Tromsø ligger på omtrent samme nivå som det Oslo har hatt, og der temperaturen også ligger 6 grader over normalen så langt i juni.
0: Ja, og i går snakket vi med vår venn Jørn i Rypefjord, og han sa at nå hadde væromslaget kommet, og det var ganske hustrig og trøttsomt vær. Vil det si at situasjonen snur seg andre halvdel av juni?
2: Ja, det er jeg ganske sikker på at den kommer til å gjøre, at da er det Sør-Østlandet som ligger best an til å få temperaturer på 20-tallet. Ikke noen hete bølger her heller, men jeg kan si sånn rundt normalen, og kanskje litt over i perioder også, gir at temperaturen her ligger på stort sett over 20 grader de fleste dagene fremover, så mange 20-gradersdager resten av måneden, mens lenger vest og nordlandet så skal man nok slite hardt med å komme helt opp til 20 grader nå videre fremover.
0: Ja. Og til helgen starter jo skoleferien, og med den en del reising, antar jeg, og hvordan er det for folk som skal reise ut i Europa i ukene som kommer nå?
2: De må være forberedt på varme, fordi det er i ferd med å bygge seg opp en varmeperiode nå. Etter en litt kjøligere periode, så er temperaturen i ferd med å stige nå over første rekke Vest-Europa, fra Spania og mot Frankrike, og også etter hvert videre østover til Tyskland og Polen, og egentlig mesteparten av kontinentet. Så til helgen for eksempel, når skoleferiene har startet her hjemme, og hvis man da skal sette kursen sørover, så må man være forberedt på temperaturer over 30 grader på veldig mange av de typiske hovedstedene i Europa og også rundt Middelhavet. Og faktisk så vil nok temperaturene i slutten av helgen og på mandag om 6 dager ligge på nær 40 grader for eksempel i

0: I Paris. Nå vil ikke den varmen I Paris være så langvarig, tror jeg. Den vil gå litt ned igjen, men lenger sør Europa så vil nok temperaturen kunne komme over 35 grader ganske mange steder også inn I neste uke. Så en del varme dager vil nok vente feriefolk lenger sør Europa nå fremover.
1: Ja, smitter det opp hit også?
0: Ikke helt opp hit. Vi ligger litt I utkanten av det nå I helgen. Så Sør-Sverige for eksempel, hvis man skal ned til ja, Småland for eksempel I Sverige og Skåne og sånt nå, så vil man kunne merke den varmen I helgen, men da blir det ikke så langvarig. Men temperaturen mellom 25 og 30 grader I helgen sørøst I Sverige faktisk.

0: Justin Bieber, Daisies.
1: Koselig.
0: Ja, blomster det.
1: Ja, det det også.
0: Ja.
1: Kan godt gi noen prestekrager til noen du glad I.
0: En liten bukett.
1: Ikke finden din.
0: Å nei?
1: Nei, da synes jeg du skal gi noe annet.
0: Ja. Men roser har torner, men ja, du vil jo ikke gi det heller, eller?
1: Jo, hvis du først skal gi finden din blomster, så ja. Det jo greit at du kan stikke deg på det, men det ikke meningen.
0: Måtte du stikke deg?
1: Ja.
0: Det var ikke min skyld. Mm. Uff da, nei, men nå havnet vi litt ut på, men
1: jeg
0: det greit.
1: Jo, vi skal, jeg.
0: Nei, vi skal snakke om jordbær.
1: Så deilig.
0: Og de litt ut på de om dagen.
1: Jeg har jordbær I hagen.
0: Ja.
1: Jeg har satt de der, fikk av en snill nabo.
0: Oi, altså ikke markjordbær, men, men...
1: Jeg har markjordbær også,
0: ja.
1: Men de har ikke sett så mye til.
0: Nei, hvordan det med odlingen av jordbær?
1: Ja, det jordbær? Ser ut som det kommer seg altså.
0: Ja.
1: Det ikke klart.
0: Nei, hvor mange planter har du som anslagsvis?
1: Jeg vil anta at det blir 12 jordbær.
0: 12 jordbær, ja, men det sikkert 311 kroner det, tenker jeg.
1: Jeg tror det, ja.
0: Når du skal selge det.
1: Ja, ja. Det på markedet.
0: Har du sett? Jordbær, norske jordbær nå I år?
1: Ja, jeg ser at de pakket inn I plastfolie, og da lurer jeg på, det fordi at nordmenn stjeler så mye?
0: Ja, det fordi at vi helt sikkert tenker at 99 kroner kurven, da må vi flytte over 5 fra den andre.
1: I dag,
0: var det det? 10 ja. Ned? Ja. Neida, men det klart, da det sikkert noen som har erfart at da flytter vi de 4-5 flotteste på toppen ja. Over I den kurven vi skal ha selv. Det går jo ikke når den plastet inn, og det bra. Ok.
1: Ja. Ja.
0: Full gang I norske jordbær, men... Dette sykdomsutbruddet da?
1: Ja, vi hørte jo mye om det.
0: Ja, rød marg. Hva det for noe egentlig?
1: En pest.
0: Ja, det sopp.
1: Ja.
0: Jeg sjekket det I dag, men så står det altså, det 12 norske jordbærprodusenter som har det problemet.
1: Åja.
0: Så det jo heldigvis ikke alle. Vi har veldig mange.
1: Ja.
0: Men det kan skape problemer, og det kan være starten på noe større, for den soppen jo ikke bare på jordbærplantene, den kan også gå I jordsmånene, og så kan det bli problem med
1: den
0: andre avlinger og fremtid og så videre, så vi skal ikke bagatellisere det, men
1: nei.
0: Foreløpig så det altså jordbær på gang, og selvplukk skal også være underveis nå, sånn jeg forstod. Og Norges Bondelag krever svar og effektive tiltak for å hindre videre spredning av rød marg.
1: Mm.
0: Ja. Så la oss legge det til side og trøste oss med at skulle det banke I bordet og måtte det ikke skje, gå galt med de tradisjonelle jordbærene, så fortalte jo du meg om noe helt nytt her om dagen.
1: Ja, for på mine sosiale medier så har det dukket opp helt hvite jordbær, som folk mener smaker en slags kryssning mellom markjordbær og ananas.
0: Ja.
1: Og da våkna jo jeg.
0: Og jeg?
1: Ja, tenkte dette høres jo veldig. Litt kjip farge, kanskje hvit.
0: Jo, men de har knallrøde sånn frø, så de jo veldig kontrastfylte, og så leste jeg litt om dem I dag, de kan også komme I lyserosa.
1: Ok.
0: Ja. Og det mest oppsiktsvekkende av alt, kan du navne på dem?
1: Hvitbær.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men hva var det du sa det smakte?
1: Ananasbær.
0: Ja.
1: Anabær.
0: Ja, men ta det på engelsk først.
1: Pineberry.
0: Ja!
1: Nei.
0: Jo. Det heter pineberry.
1: Pineberry.
0: Ja. Og det ikke en kryssning mellom jordbær og ananas. Det et jordbær, og den dukket altså opp I, jeg tror det var Chile, for over 1000 år siden.
1: Åh, så det ikke en ny kryssning.
0: Nei, det ikke det.
1: Den har kommet av seg selv.
0: Ja, for dette har jeg sjekket I dag. Fordi at historien skal jo ha det til at det noen luringer som... har genmanipulert vanlige jordbær.
1: Mm.
0: Men ifølge leksikon så det Fragaria chiloensis, som urfolket I Chiles tradisjonelle hvite jordbær,
1: ja.
0: Som altså fantes lenge før dagens røde hagejordbær. Ja.
1: Oi.
0: På 1700-tallet så ble de chilenske jordbærene tatt til Europa, og der ble de krysset med nordamerikanske jordbær, og det ble hagejordbær, de røde.
1: Ja.
0: Så vi snakker egentlig originalen, men problemet til de hvite jordbærene, eller ananasjordbær da, pineberry, at de gir små avlinger, de tåler ikke å bli transportert, og ble jo veldig fort utkonkurrert av de røde sortene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes det litt rart at det heter jordbær egentlig, for jord høres jo ikke så godt ut.
0: Nei, og ikke vokser de jo nede I jorda heller.
1: Nei, jeg
0: heller.
1: Vet det.
0: Så,
1: men det høres jo veldig så jordbær.
0: Samtidig som jeg synes at begrepet jordeple mye bedre for potet.
1: Ja, jeg er enig. Det hadde passet bedre.
0: Ja.

0: Ja, ved midnatt skjer det altså.
1: Norge møter Irak på Boston Stadium. Og halve Norge, minst, tror jeg, blåser i at det vanlig arbeidsdag i morgen.
0: Ja, det er jo sikkert halve Norge som driter hele greiene også. Men her blir det fotballsanger frem til nyhetene.
1: Ja, tidsmaskinen skal hylle fotballsangene i kveld, og vi starter med en femåring fra Drammen.
0: Ja.
1: Nå har han blitt 10 år, og han dro til Los Angeles på åpningsshowet og sang sammen med Katy Perry.
0: Denne 10-åringen heter Tius, og stemmen hans hører du her.

0: Det var Katy Perrys Wonder, det siste sporet på plata hun ga ut tilbake i 2024. Og denne sangen jo langt på vei norsk.
1: Ja.
0: For både Tor-Erik og Mikkel i Stargate og brødrene Kato og Kent Sundberg i Donkey Boy har vært med å skrive den.
1: Ja, og det siste der jo også vesentlig, for stemmen i starten og til slutt da, den var altså Tiu sin. Han var 5 år da den ble spilt inn, og har blitt 10 år nå. Og han jo selvfølgelig sønnen til Kent i Donkey Boy.
0: Ja, og han dro altså til åpningsshowet i LA på fredag. Far fikk ikke være med, for han skulle holde konsert, og mor gikk visst nok glipp av hele greia.
1: Ja, men hun var der.
0: Ja, hun var der, og hun rakk visst å se han til slutt.
1: Ja.
0: Men hun satt i en sånn en golfbil nede under scenen der, fordi det hadde blitt litt hektisk, leste jeg et eller annet sted. Men internasjonalt nå Tears, kjent som Tears Luca fra Drammen, Norway. Det tøft.
1: Ja.
0: Det skikkelig kult.
1: Ja, og Tears han opptrådte altså sammen med Katy Perry som siste post på programmet før nasjonalsangene ble spilt da.
0: Ja, og det var altså i Los Angeles. Men det har jo vært et åpningsshow per vertsland.
1: Ja, tre.
0: Ikke sant? Et i Kanada og et i Mexico også. Og det siste innslaget i det meksikanske åpningsshowet var det Andrea Bocelli, EJ, David Guetta og Megan Thee Stallion som stod for sangen deres heter DNA, More Than a Game.

0: Italienske Andrea Bocelli, franske David Guetta, sørkoreanske EJ og amerikanske Megan Thee Stallion var det, med DNA More Than A Game.
1: Ja, og alle disse var til stede på det meksikanske åpningsshowet før det ble skikkelig helg, bortsett fra David Guetta.
0: Ja.
1: Ja, han var med på video, og den var spilt inn på forhånd.
0: Lur på hva han drev med da, som gjorde at han ikke kunne komme.
1: Jeg tror ikke du alene om å lure på det.
0: Mm.
1: Jeg lurer i hvert fall også, men vi vet det ikke.
0: Ja. Og det er jo flere FIFA-låter til fotball-VM, men dette var også en av dem.
1: Mm.
0: Men hovedlåta er det jo Shakira og Burna Boy som står for, og den heter Die Die.
1: Ja, de sier jo det at det er mange FIFA-anthems, og så er det en FIFA-song.
0: Ja.
1: Ja. Så dette er altså the song, da.
0: Mm.
1: Og som du sier, den heter Die Die, som visst betyr kom igjen, kom igjen. Det er visst italiensk slang, ikke vet jeg. Blant de som har skrevet den, finner vi i hvert fall Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Det er hyggelig. Og han har sagt at han gjerne ville bidra da han fikk vite at inntektene fra salg av denne sangen skal gå til skole og utdanning for barn i fattige områder over hele verden.
0: Og gikk du glipp av den i åpningsshowet? Og ikke er helt sikker på om du får med deg avslutningsshowet 19. juli, så kan du jo skru opp radioen nå.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak I sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium I Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til jo egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage mål. Så I fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at det Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål I kveld, og vi store odds-favoritter til å vinne I kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket I kampen ved midnatt. Og Irak de veldig spente og erkjenner at Norge en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil I Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt I dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip fraktar olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken I Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken I verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde I Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vatten I området. To barn involvert ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse på vei til staden. Stortinget sier I dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker. Om både kongen og kronprinsen fraværende. I dag det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de I prinsippet kan utnevne avskedige seg selv. Det noe som kan misbrukes I en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol I sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke I posisjonen fordi kronprinsen var I USA, kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Simon, late in the evening. Ja, tidlig en tirsdags kveld her I NRK P1. Eivind Motland sier hei, og riktig god kveld. Takk til HC og Andrea som har holdt oss underholdt nå de siste par timene. Jeg lover å ta opp stafettpinnen og være sammen med deg de neste par timene her på P1. Og nå det Emily Hollow sin tur til å stå for musikken. Dette neste stasjon.

Neste stasjon, Emily, hallo i NRK P1. Jeg ser ikke at det veldig mye av konserter som hun skal holde nå i nærmeste tid, men det amerikanske bandet Maroon 5, de kommer nærmest i. Om ikke helt til Norge, så skal de holde flere konserter rundt om i Europa, blant annet i Milano, nå nærmest den 25. juni. Jeg lurer på om de kommer til å by på denne her da, som heter Memories. Dette er Maroon 5 i kveldsåpent.

her neddempa sang fra Maroon 5, som ellers kjent for sine energiske låter. Minner altså, Memories. At det skulle bli country for den ferskeste artisten vår her på P1 denne uka, ja, det var ikke alltid noen selvfølge. Vi skal snart høre fra et gryende talent ifra Trøndelag. Du har

0: Makosir, det var Jessica han sang om her. Karrieren til den unge kontriartisten Ingrid Vårvik fra Melhus har skutt fart I det siste. Folk får rett og slett ikke nok av trøndersk countrypop. Denne uka sangen hennes Bare en mann, ny på spillelistene våre her på P1. Dette kommer rett etter hennes aller første festival I Trondheim. Og utgivelsen av debut-mini-albumet. Men at country skulle bli sjangeren til den nå 24 år gamle Ingrid Vårvik, ja, det var ikke alltid en selvfølge.
1: Oi, jeg har jo alltid drevet med musikk og alltid sunget. Jeg ga ut min første låt da jeg var 12 år. Og siden da så har jeg jo egentlig testet litt forskjellige sjangerer, prøvd mye forskjellig, og bare leket meg og hadde artig med musikken. Og nå til slutt så føler jeg at jeg har funnet veldig min vei og den, ja, det jeg har lyst til å drive med. Så jeg veldig glad for at jeg endte opp her jeg har gjort noe da.
2: Du har valgt trøndersk, trøndersk pop country. Hvorfor det?
1: Altså, jeg har jo hele livet sunget på veldig mange forskjellige plasser, gjort mye begravelser, bryllup, eventer og sånn. Og da har jeg sunget på norsk, og spesielt på trøndersk da. Og da har jeg merket at jeg får liksom til å formidle og si det jeg vil når jeg synger på trøndersk, for det blir mye mer ekte og nære liksom. Og så tok det noen år før jeg liksom skjønte at eller, det bør jeg jo gjøre med mine egne låter også, for da får jeg jo sagt det jeg vil med dem også. Så det var egentlig sånn jeg begynte med trøndersk, og det kjennes veldig riktig, så jeg kommer ikke til å slutte med det, men det første nei.
2: Fortell, nå I helga, før helga, så spilte du din aller første festival. Hvordan var nervene før du skulle på?
1: Jeg var veldig spent, selvfølgelig. Jeg har jo alltid spilt live, men det å spille på festivaler jo noe helt annet. Så jeg var skikkelig, skikkelig spent. Største scenen jeg noen gang har spilt på, og et helt annet arrangement enn tidligere, ikke sant? Men jeg kjente at jeg gleder meg veldig da. Og så jeg liksom ikke, jeg blir ikke så nervøs egentlig, sånn generelt. Men jeg kjente at jeg var veldig spent nå, ja. Fordi det var så mye som var nytt, ikke sant? Så jeg var bare veldig spent på hvordan det kom til å gå, og om det kom til å komme noen folk. Men det gjorde det jo heldigvis da. Så det ble en så god opplevelse. For jeg glemte at du bare meg.
2: Og nå har du altså gitt ut debut-appen. Den heter Bare en mann, samme som din ferske låt på P1. Fortell litt, hva det som venter for Ingrid Vårvik nå?
1: Nå skal jeg jo spille flere festivaler. Det var jo starten nå på fredagen, så skal jeg fortsette å spille. Og så skal jeg være mye I studio, ferdigstille mye låter, fortsette å slippe musikk og gjøre det jeg elsker. Så det kommer til å bli veldig bra, tror jeg.
2: Og så vil vi høre om låta Bare en mann. Hva handler den om, egentlig?
1: Altså, den låta den oppsummerer jo litt EP-en, fordi EP-en handler jo om, jeg forteller liksom et sånt kjærlighetsløp som kanskje flere kan oppleve, og jeg har opplevd at det går litt sånn opp og ned og litt I svinga, og så konklusjonen at uansett hvor bra du tror han fyren her så han bare en mann, altså. Og det lett å liksom høre at de kommer med lovnader, og de prøver så godt de kan, men in the end